علی کی کتاب کا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں ایسے بہت سے لوگوں جو بہت گردن ہلا کے کچھ یاد کرتے ہیں، ان کی بدھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی دنیا میں. بہت کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا میں، کسی کا نام تو میں کیا لوں. تو لائبریری میں ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. اور ایک چیز میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ ہندوستان ہے، یہاں ان چیزوں پہ بہت خرچ کر دیتی ہے سرکار جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جن کا مطلب ہوتا ہے ان پہ وچار نہیں کرتے، تو وہ جانتے نہیں یا وہ کرنا نہیں چاہتے. واجپئی جی جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے انیشیٹ کیا کہ انڈیا کا یوتھ لیڈرشپ سروے ہونا چاہیے، اپروو ہوا. ہوتے آتے 2009 میں جا کر کے یہ کام این سی آر کو، نیشنل کونسل اکنامک ریسرچ جو ہے آئی ٹی یو پہ، اس کو دیا گیا، اور این بی ٹی کے کولوبوریشن میں وہ سروے ہوا. اس کی رپورٹ 11 میں آئی، بہت فینٹاسٹک رپورٹ ہے. امریکہ میں تو الٹرنیٹیو ایئر پر یوتھ لیڈرشپ سروے ہوتا ہے، یہاں تو ایک ہی بار ہوا. اس میں یہی جو بات پہلے کہی گئی، کس نے کہی تھی کہ جہاں ریڈنگ بڑھی وہاں پہ کرائم گھٹا، اس نے یہی بات کہی کہ جو ایریا ڈسٹرب تھے وہاں ریڈنگ زیرو تھی، جن ایریا میں ریڈنگ اچھی تھی وہ ایریا کم ڈسٹرب تھے، اور جہاں پہلے سے ریڈنگ ہیبٹس اچھی تھی وہاں ڈسٹربینسز کم ہوئے اور سوشل لاس کم ہوا. یہ ہماری انڈیا کی رپورٹ ہے، این بی ٹی سے مل جائے گی، نیٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے. سیمپل ہی صحیح، انڈیا بہت بڑا ہے، ہم کسی ڈسٹرب ایریا میں تھوڑا سا ایک سیمپل کر سکتے ہیں. کئی بار ہمارے پاس ریسرچ کی تھیسس بھی آ جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیوں نہیں کرتے، لیڈرشپ سروے کیوں نہیں دے دیتے، انفارمیشن سیکنگ بہیویئر آف دا موچ والا، انفارمیشن سیکنگ بہیویئر آف دا اکنامکس، پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا، ایک ہی چیز ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. میں اولڈ وائن ان نیو بوٹل میں کیوں رکھتے ہو، لیٹ ہیو دی نیو وائن ان نیو بوٹل، ارتھات کچھ نئے ایریا لینے چاہیے. جو ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم بہت زیادہ آٹومیشن کی، میں اس کے فیور میں نہیں ہوں، اگینسٹ تو نہیں ہوں بٹ اس کے فیور میں نہیں ہوں. ان امپلائمنٹ کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیجیے، اس کی ایک سوشل کوسٹ ہوتی ہے. واٹ از دیٹ؟ یہ جو آج چین چھین رہی ہے نا، آپ تھری ویلر میں نے مہیلا کا پرس چھین لیا کیونکہ اس کے پاس جیب ہوتی نہیں، اس کے کپڑے کچھ اس طرح کے ہیں تو سب اسی میں ہوتا ہے، چھین کے بھاگ گئے. اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کیونکہ ان امپلائڈ ہے. اب اس کرائم کو روکنے کے لیے آپ نے پولیس بڑھانی پڑتی ہے، اس پولیس کے لیے آپ کو تھانے بڑھانے پڑتے ہیں، کوسٹ تو پے کرنی پڑتی ہے. جیسے ایک جوک بھی ہے اور سچائی بھی ہے، میرے ایک متر تھے ہردوار میں پڑھتا تھا، بہت ودوان آدمی تھے، سارے شاستر ان کو، سچ میں میں ان کی دھول ہو جاؤں تو بھی جیون سارتھک سمجھوں. ایک لنگوٹی خالی پہنتے تھے، پیڑ کے نیچے سوتے تھے سردی میں، ادروائز کھلے میں. ایک ٹائم کسی کے گھر جا کے مل گیا، جو مل گیا وہ اس نے کھا لیا، وہ کوئی سمپتی نہیں تھی. وہ امرتسر گئے اور انہوں نے کہا میں ماتھا ٹیکوں گا گرودوارے میں اور گرو مہاراج کے یہاں. جب وہ گرودوارے میں گیٹ پہ گئے تو انہوں نے کہا بھائی سر پہ کپڑا رکھو. اس نے کہا قسم کھائی ہے ایک ہی کپڑا رہے گا، چاہے اس کو یہاں بندوا لو چاہے اس کو یہاں بندوا لو. گرودوارے سے روک نہیں سکتے، جاؤں گا میرے بھی گرو ہیں، چلو الگ وشے. تو کہنے کا مطلب ہے تو جس ہنسنے کے لیے تھی کہ ایک ہی راستہ ہے، چاہے ان امپلائمنٹ کریٹ کر کے سوشل کوسٹ پے کر لو، چاہے امپلائمنٹ کریٹ کر کے سوشل کوسٹ لیس کر لو، یہ آپ کا ڈیسیزن ہے. اس لیے لائبریری میں کمپیوٹرائزیشن کی اتنی سیما رکھو جتنا ضروری ہے. کسی کی آنکھ بند کر کر کے پونچھ پکڑ کر کے ندی پار نہیں ہوتی، ندی تیرنے سے پار ہوتی. آگے ایک چیز مجھے آج بہت اچھی لگی، ایک دو چیز میں لے کے جاؤں گا، ایک دو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا ان کی لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں وہ چیز یہاں خریدوں گا تو کہیں دور میں بیٹھا ہوا ایک ویکتی جس جو ہیو نوٹس کی کیٹیگری میں آتا سے کچھ روزگار ملے گا، اس کو ساہس ملے گا، اس کو اتساہ ملے گا. میں مندر مندر میں دان نہیں دیتا ہوں، میں رستے میں بھکاری کو تو بالکل بھی نہیں دیتا ہوں، اور اگر کسی کو ریفرنس مل جائے میں ریفرنس دیتا ہوں. آرٹیکل سب پڑھنا، 1980 میں لسٹڈ ویکلی ایک میگزین آتی تھی، اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا جے آر ڈی ٹاٹا اور پی این اکثر کا. پی این اکثر بہت بڑے اکانومسٹ تھے. اف یو گیو ٹو ون بیگر یو کریٹ 10 مور، آفٹر ریڈنگ دیٹ آئی ہیو اسٹاپڈ اٹ. ہر چوراہے پہ 10 کھڑے، کس کو دیجیے تو وہ غلط ہے. تو میں کہتا ہوں